اما در راستای این افزایش قیمت سوخت، دولت نیوزیلند تصمیم گرفت که بیاد یک کمکی به خانواده‌ها بکنه. البته تصمیم گرفته نشد که به همه افراد داخل نیوزیلند کمک بشه، فقط به تعداد خاصی از خانواده‌ها بر اساس درآمدشون و همینطور تعداد فرزندانشون. و خب خیلی انتظار داشتن که خب پس این اتوماتیک وار این مبلغ به حساب من هم واریز میشه، اون هفته 50 دلار اضافه‌ای که دولت میخواد کمک بکنه. اگه خاطرتون باشه در زمان کووید هم یک سه تا پرداخت مشابه اینطوری داشتیم که دولت کمک هزینه رو پرداخت کرده بود، اما این الان شامل حال همه نمیشه، شامل افرادی میشه که خب اینو البته برید لیستش داخل وبسایت بخونید، اطلاعات کامل‌تر و دقیق‌تری بهتون میده. اما یکی از مجموعه افرادی که میتونن این مبلغ رو بهشون بگونه رو پرداخت میشه، افرادی است که تحت عنوان working for families کار میکنن. ببینید working for families یک چیزیه که نه اعانه است، نه پول بنفیت و پول زور و هیچ نیست، یک یارانه هست که دولت به خانوار دارای فرزند پرداخت میکنه. اکثر افراد مهاجر مثل خود من که اینجا هستیم، ما در جریان این یارانه و این پولی که دولت میده نیستیم و کسی پیگیرش نمیشه، چون یه بعضی ها فکر کنه که این پول بنفیت و ما این پولا نمیخوایم و شکلش بده و اسمش بده. نه، این یک یارانه و یک کمک هزینه تربیت فرزند هست که دولت در اختیار شما میذاره که بتونید یه بخشی از هزینه های بچه‌تون برای مدرسه‌اش، یونیفرمش، حالا این پولو هر جای میتونید استفاده بکنید. این working for families رو حتما برید در وبسایت خود IRD سرچ بکنید، چند تا سوال ازتون میپرسه و به شما میگه که آیا شما الیجیبل یا توانایی دریافت این مبلغ رو هفتگی رو دارید یا نه، و این مبلغ رو معمولا تا 18 سالگی تو بخوام تا 16 سالگی بچه‌تون بهتون پرداخت میکنن، به شما پرداخت میکنن که از فرزندتون نگهداری بکنید. اونم باز برمیگرده به اینکه درآمد خانوار چقدر هست، چند تا بچه هست و هزینه ها چطور هست. میگم اینها رو جواب که میدید، دولت به شما میگه که چه مبلغی به شما پرداخت خواهد شد. اگر تو working for families نیستید و فرزند دارید و یکی از افراد خانواده، زن یا شوهر داخل خانه میمونه و کار نمیکنه، حتما پیگیر این بشید، چون حتی احتمال داره به شما یک بک پی پرداخت بشه. بک پی یعنی چی؟ البته نه از شروع مسئله، یک سال ممکنه به شما بک پی پرداخت بشید. میگن آقا شما 3-4 سال میتونستید بیاین پولو بگیرید، نیومدید، الان که اومدید ما پول یک سال قبلی که نیومدید بگیرید هم بهتون میدیم، که میتونه یه مبلغ خیلی خوبی باشه. مثلا یه زخمی واسه بچه میشه زد، واسه خودتون نرید ماشین بخرید، واسه تربیت بچه، واسه هزینه هایی که بچه داره، یک دیوایسی لازم داره واسه مدرسه یا درس خوندنش یا هر چیز دیگه. این رو حتما و حتما بهتون میگم. ببینید نه شکل بدی داره، نه اسم بدی داره، نه بنفیت، نه چیز دیگه، این یک کمک هزینه که دولت به شما میده. working for families اینو سرچش بکنید، اگر به شما تعلق میگیره بگیرید پولشو، چرا که نه، همه میگیرن. و این اگر شما تو اون زیر مجموعه کاتگوری باشید، اون 50 دلار هم که دولت گفته بود برای کمک هزینه سوخت میده، اون هم اتوماتیک وار به حساب شما پرداخت میشه. پس بدونید که راهکارهای زیادی هست که میشه از کمک هایی که دولت در اختیارتون میده بهره مند بشید، ولی میگم اکثر ماها این اطلاعات رو نداریم و یا فکر کنیم چیز بدیه و نباید گرفت. همیشه تحقیق بکنید، حتما اگر فرزند مدرسه ای دارید و مدرسه میره، و حتما اگر یکی از افراد خانواده، پدر یا مادر در داخل خونه هستن، این مبلغ به شما پرداخت خواهد شد و حالا هر

0: تعداد فرزندان بیشتر باشه، اون مبلغ پرداختی هم بیشتر میشه. اگر میخوان از این کمک های دولت بهره مند بشید، حتما تحقیقات بکنید، ببینید چه چیزهایی به قول معروف نصیب شما خواهد شد. وقتی شما با سه ورکینگ فور فامیلیز کار میکنید، حتی یک سری هزینه های دارو درمان فرزندای شما هم پرداخت میشه، در جریان باشید. یک سری به قول معروف چیزهای خیلی خوبی باهاش میاد، حتما تحقیق بکنید. امیدوارم شرایط سخت زودتر تموم بشه، شما هم هر کمکی که میتونید از دولت بگیرید تا بهتون کمک بکنه از این شرایط سخت عبور بکنید. معذرتون، خدافظی میکنم، برمیگردیم به استودیو با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
1: ممنون، سپاسگزاریم آقا میلاد بابت توضیحاتی که دادید، بابت اشاره به Working for Families. عزیزان شنونده این برنامه، لینک IRD مربوط به Working for Families رو ما توی کپشن برنامه قرار میدیم و امیدواریم که براتون مفید باشه. در قسمت بعدی برنامه میریم سراغ آقا نیما که اخیراً افتخار دادن و با رادیو تورنج دارن همکاری میکنن. بریم و بشنویم از ایشون.

از آربابا گذشت. این سه کلمه در آن ایام به گوش من چیزی شبیه یک بانگ آینی بود. وقت و بی وقت یک نفر، مرد یا زن، از کوچه یا از درون یکی از خانه های محله فریاد می زد از آربابا گذشت، و همان دم یک ذوق کودکانه، یک مورمور خوشایند تمام تن من را فرا می گرفت. می دانستم که همین حالا پدر می جهد و کلید را بر می دارد و من را می قاپد و با مادر و برادرم می زنیم به کوچه. از در که بیرون می رویم سمت چپ چند قدمی پدرم، مادرم، برادرم می دوند و من میان بازوان و سینه پدرم حس پرواز می گیرم. می رسیم به یک اتاقک که با سنگ و گل ساختند و پدرم یا مادرم یا ناهید یا خسرو، زن و مرد همسایه، کلید را در قفل در اتاقک می چرخانند. چند پله پایین می رویم و در تاریکی کنار هم می نشیم. چیزی نمی گذرد که صدایی مهیب می آید. یکی می گوید زد، تمام شد. بعد چند جمله‌ای رد و بدل می شود در این که این بار احتمالاً کجا را زده است. بعد بر می خیزند و گرد لباس ها را می تکانند و به هم به فرما می زنند و چای در خدمت باشیم. از این سر آرام آرام سلانه سلانه به خانه بر می گرد. عصر یک روز بهار، تازه از خانه مادر بزرگ داپیر برگشته بودیم و طعم کلانه و دوغ عصرانه را هنوز زیر دندان داشتیم. کسی ناگهان همان سه کلمه را فریاد زد: از آربابا گذشت. آربابا کوه بلندی بود که شهر را به دامن گرفته بود، عظمتی بود برای خودش. این سه کلمه را به گونه ای فریاد می زدند که انگار قرار نبوده که چیزی از فراز آن بگذرد. دست کم نبه آن آسانی. به هر روی صلای آینی بلند شد و پدر جهید و رفت سر تاخچه. اما این بار با چشمانی براق شده به سمت مادر برگشت و با وحشتی که انگار شیشه عمر ما

داشت بر سنگ می افتاد گفت کلید نیست. مادر گفت خوف نکن، ناهید باز می کند. پرواز من این بار با نفس زدنهای پدرم آهنگ دیگر داشت. رسیدیم، خبری از همسایه نبود. مادر گفت خانه نیستند. نگاهشان در لحظه‌ای در هم قفل شد و پدر برادرم را و مادر من را بر زمین خواباندند و خود روی ما دراز کشیدند. نمی فهمیدم چرا آیین ما تغییر کرده، اما مادرم زیبا و نرم بود. موهایش که به صورت من ریخته بود مثل همیشه بوی جنگل‌های بلوط اطراف را در خود داشت. این مراسم اما شبیه کشتی پدر و برادرم نبود، شبیه بغل بازی و قرد زدن هم نبود. کسی از خنده ریسه نمی رفت. خشک مانده بودند و آرام نفس می کشیدند. در چشم بر هم زدنی دوباره همان غرش بلند شد. پدر و مادرم به هم نگاه کردند و انگار پس از یک توافق نانوشته بر پای ایستادند. حالا که بعد از حدود 40 سال گاهی آن خاطره از پیش چشمم می گذرد، خوب می دانم که مادرم آن روزها بیش و کم 25 سال داشته و پدر کمتر از 30 سال. مادر، هی مادر، در آن چند لحظه کدام خاطره از خاطرت گذشت؟ کدام آرزو، کدام حسرت راه گلویت را بست؟ نگران شاگردانت بودی یا خانه‌ات یا لباست یا دختر و پسر و شویت؟ پدر، های پدر، از آن همه شعر و ترانه که از برداشتی، در آن چند لحظه کدام در ذهنت درخشیدن گرفت؟ آری آری زندگی زیباست، یا آنجا که سپاهیان مشق قتال می کنند؟ پدر، مادر، چه حساب و کتابی در کار کردید؟ کجا را اندازه گرفتید؟ شعله کدام عشق، معنای کدام فلسفه در سینتان، در سرتان روشن شد که به یک آن خود را سپر بلا کردید؟ اگر می آمد و می زد و می خورد چه می شد؟ عمق ناچار و ناگزیر را در آن یک دم تا کجا حس کردید؟ این روزها در این فروردین 1405 که من این گوشه امن دنیا نشستم، نمی دانم که آیا، نه، فکر نمی کنم که دیگر مجالی برای آن بانگ آینی باشد. کار از آربابا گذشته است.

شنونده آهنگ لالایی خون بودیم از آریو برزن که تقدیم شده بود به پدران و مادران داغدار و خونهای پاک ریخته شده. آهنگی که پیشکش شده بود به پیشگاه خانواده های داغدار و خانواده های سربلند جاوید نام های ایران، به پدری که با دستان خود فرزندش را به خاک سپرد، به مادری که بر پیکر بی جان جگرگوشش لالایی خواند، به تمام بهروزها، نیکانها، کیانهایی که رفتن تا ایران بماند. این اشک‌ها روزی تبدیل به سیل خواهد شد و این خونهای پاک دامن ضحاک رو خواهد گرفت. ما نسل بزار ببینیم چی میشه ایم. نسلی که تصمیماتش همیشه موقتیه، چون هیچی دووم نمیاره. نه قیمتن، نه قولن، نه امیدن. نمیتونیم بریم، نمیتونیم بمونیم. جسممون اینجا، ذهنمون یه جای دیگه که هرگز بهش نمیرسیم. یا اگرم برسیم، خودمون دیگه اون آدم قبلی نیستیم. من دلم برای خودم تنگ شده، برای نسخه‌ای که قبل از خبر بد بعدی زندگیم میکردم. اونی که فکر میکرد اگه تلاش کنه یه جایی بالاخره دنیا باهاش را میاد. اما الان بیشترم فقط داریم دووم میاریم. بلد شدیم بخندیم وقتی ته دلمون خالیه. بلد شدیم بگیم میگذره، حتی وقتی میدونیم قرار نیست بگذره. فقط عوض میشه به یه درد غیر قابل تحمل تر. مسخره است که دیگه حتی حوصله حرف زدن هم نداشته باشیم. نه چون حرفی نداری، چون میدونی قرار نیست هیچ کس واقعا بهش گوش بده. چون میدونی قرار سر تکون بدن که سریعتر نوبت حرف زدن خودشون بشه. مسخره است که هر روز صبح بیدار میشی و وانمود میکنی هنوز یه چیزی تو زندگیت مونده که ارزش ادامه دادن داشته باشه، و میخوای داد بزنی ولی صدات در نمیاد. میخوای بگی حالت خوب نیست، ولی خب بعدش چی؟ شاید این حرفا قرار نیست نجاتمون بده، ولی حداقل اینو بهمون میگه که اگر خسته ای، اگر گیجی، اگر حس میکنی یه تیکه از وجودت جایی جا مونده، مشکل از تو نیست. اینجا خیلیامون داریم بی صدا کم میاریم و همین فهم مشترک

روزهایی میان که ثبات جای نگرانی رو میگیره، لبخند جای خستگی رو و همدلی جای تنهایی رو، و روزهای روشن در راه. با امید جلو برو، با باور ادامه بده و بدون که آینده میتونه از امروز زیباتر باشه. تا درودی دیگر، بدرود.